0: ماشي على الخط.
1: باو شاي.
0: اما عني ما ترجع تسخب بايت.
1: السيدة بايت عليه.
2: انت مسكين كذا حشوم.
1: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
0: من روسيا بتاع من روسيا.
1: انت جيت زاكي من روسيا مبتوع.
0: انت جيت شيء ده مفكبك.
1: انا مفكبك باي ما شري ده لو بيك بعد بيجال بيك بوكيم. اربع يوتر من بوك بوكيم انا مفكبك من روسيا حد وشناي.
0: شلوشا.
1: شلوشا ما شلوشا.
0: شلوشا روسين. قام اوخذ الفخم اربع. هيدي كمان اشلح لي غاد
1: اشلح هذا كرتون حدو شلاي
0: يوف يلا شبات شلوم نبي
1: رئيس اقرقع تنح شلوب على الزين
2: عمال تأثر لك لحشوب
1: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوش
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياه وزا ناخدو الخير
0: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبش وحرك احلو حفال
1: كلام لك
0: حفال انتح كلام
1: كلام كلام كلام
2: ليو تسي من اكلال
1: سارك لتا بتورا دقما لك
2: عال تكح دقما مش سارك لتا ولو دقما
1: بس امي لك عال
0: ممخا
2: كمان نوال حمشا
0: اريق اخمر دخا اريق احال اخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشا رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום. נזכן המצפות.
1: איתך, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, רק שהוא בא לי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסיה. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
0: חביליו
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: היילי, שבת שלום נביא.
2: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: شو شاب حس حدا لي
1: حدر حدا لي حدر حد لونا حدر حد لونا ثاني
0: باي ما حدش حدر شام
1: زو نذكرت شحافتي لقيت لك خبز زي حدش حدر مش القبش اللي
2: ايه قبش الخيمه على باش اليوم نفطر
1: زو شحافتي لقيت لك خبز ان اسبوع شام لو باسي بحلم لفحوت اذا فاهم بعماي
2: ما في حاجه
1: شاي خبر رجع شو باسي بحلم انا قلت له ريشان بحدش حدر
2: بس تتهم جمله روسين
1: بحلم بكشه
0: يا شنكته
1: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה, אבל למה אתם הולכים אצל החביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד, אין לו אישה, אין לו ילדים, הוא גם כן חירש, תודה לאל, רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו.
1: אצל החביליו?
2: החביליו.
1: החירש?
2: החירש.
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חירש!
1: כולם חרשים.
2: הילי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: Hine hige a rega machria. Malachen jo schlimm mit la Präsident Carter.
1: Eipo.
0: Malaban Haus. Scha malachen de da Beirut ob es a Fall, den er mich stammat. En agillo. Jimmy. Monach lefaneinu at Tanach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבובקרס

0: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר לו?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לכך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وابن ادامه زي وهم متكتتين
0: رابين
1: اه وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين انت شتقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو سمع كخة امال ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو ذي امر كخة وذي امر كخة بشوف او اده لقو نشقر كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل ذي هيا دبر حشو عمر لي كخة بكخة بكخة اللي لو يشتعتوا أفبع
0: غبتاي سايكي أوفير تبا

0: Bueno, bueno, Alfón. ريح الفرن ما نسمع.
1: ما عيني
0: عين سويسا.
1: اهلا سويسا.
2: زي ما انتو لو تسالي دبرت خبيز عينيان
0: ريح الفرن. انا دبرت عم سويسا. انا عمرت له ما يما يلدار
1: بس هذي كفتسا كيتا
2: يوفي
0: كيتا يوفي ايزي كيتا هي
1: لو يشار خي
2: يشار خي يوفي
1: اي تكمور يوتر ماني
0: يا ده انتليجنتي
1: قال تكذيب
0: ما في نخون نخون كمو عبيع
1: قال تكذيب قال تكذيب
0: يمكن يفا كمو عايز كمو عيني يريح الفار
1: كيه
0: انا رسلت بلد خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה
0: אספסט? אני דיברת עם שוי שם.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא. תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.